Da bismo ga razumeli, moramo se vratiti njegovim korenima. Samo ime države potiče od domorodačkog indijanskog izraza plemena Algonkin, što u prevodu znači pored duge plimske reke. Ta reka koja nosi isto ime kao i država preseca celu teritoriju od severa prema jugu i uleva se u Atlantski okean. Geografija ovog kraja je fascinantna. To je reljef oblikovan starim, zaobljenim planinama, gustim listopadnim šumama i prepoznatljivim kamenim ogradama koje su farmeri vekovima gradili krčeći zemlju.

Stanovnici Connecticuta, koje često nazivaju Connecticuters, poznati su po svom tradicionalnom mentalitetu Nove Engleske. Oni cene privatnost, vredan rad, obrazovanje i očuvanje lokalne zajednice. Zbog blizine Njujorka, jugozapadni deo države naseljava specifičan sloj stanovništva koji svakodnevno putuju metropolu. Tako su nastala čuvena bogata predgrađa, mirne porodične oaze sa prepoznatljivim belim drvenim kućama, velikim imanjima i savršeno uređenim zelenilom. To je spoj urbanog uspeha i duboke želje za povratkom prirodi i mirnom životu.

Konektikat je zemlja veliki kontrast, a pored idiličnih sela i bogati predgrađa, tu su i prepoznatljivi akademski centri poput New Havena. Ovi gradovi imaju poseban arhitektonski i kulturni šarm, zahvaljujući starim univerzitetima, prelepim gotičkim građevinama i parkovima u kojima se smenjuju godišnja doba. Od istorijski indijanskih staza do modernih urbanih celina, Konektikat ostaje simbol stabilnosti i prirodne lepote. Hvala vam što ste proveli ovo vreme s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do slušanja.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Infoplusu donosimo: u Borovu održan radni sastanak predstavnika opštine Borovo i vodovoda grada Vukovara na temu proširenja kanalizacione i vodovodne mreže. U opštini Borovo do 15. septembra zapremljeno 95 prijava šteta od suše. Prema prvoj proceni, šteta od suše u poljoprivredi u Borovu iznosi više od 500.000 evra. Zamenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić sa saradnicima podsetio opštinu Nijemci, gde je delegacija županijskih predstavnika srpske zajednice razgovarala sa opštinskim načelnikom Vjekoslavom Belajevićem, a obišli su i Banovce. Humanitarno udruženje Duga organizovalo u trgovačkom centru u Vukovaru humanitarnu akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za korisnike socijalne samoposluge.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U opštini Borovo danas je održan radni sastanak načelnika Zorana Baćanovića, predsednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića i voditelja projekta Centra Borovo Miloša Maksimovića sa direktorom vodovoda grada Vukovara Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima. Teme sastanka bile su proširenje kanalizacione i vodovodne mreže, rekao je u izjavi za Radio Borovo nakon sastanka načelnik Baćanović.
5: Pre svega razgovarali smo o onome što je najvažnije danas u Borovu, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Borovu koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio i dogovorili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
4: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je i rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
5: Sa izmenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu, koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
4: Vodovod grada Vukovara pokriva područje od Iloka do Vukovara, ističe direktor Mladen Markešić.
6: Od prije godinu i pol, dvije godine je vodovodu grada Vukovara pripojeno i vodovod Iloka, odnosno komunali Ilok, tako da mi trenutno pokrivamo više od 25.000 priključaka. Jedno veliko područje praktički od Iloka, Lovasa, tamo pa sve tu preko Vukovara, Borova, Trpinje, tako da sva ta naselja, sve te općine su pod našim vodoopskrbnim sustavom. Primarni zadatak je naš, znači za sve naše korisnike, osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna i evo dobijamo pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
4: Više u emisiji Lokalno u utorak 22. septembra od 12.10.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Nakon isteka roka za prijavu štete od suše, poljoprivrednike u Vukovarsko-sremskoj županiji očekuje nastavak procene nastalih gubitaka. Prirodna nepogoda proglašena je za period od 1. juna do 31. avgusta ove godine, a najveće posljedice suše zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, voću i povrću. Posebno su pogođene velike površine pod kukuruzom i šećernom repom, rekla je Marija Pakter, pročelnica Upravnog odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije.
3: Ovakvoj odluci prethodio je obilazak terena i zahtjevi od strane općinskih i gradskih povjerenstava prema kojima se dalo utvrditi da je većina kultura uslijed dugotrajnog izostanka padalina i izrazito visokih temperatura zraka pretrpjela velika oštećenja i stoga postoje uvjeti za proglašenje ove prirodne nepogode. Najveće štete prema tim zahtjevima zabilježene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, voću i povrću. I u ovom kontekstu važno je spomenuti da upravo kukuruz i suncokret čine najveći dio poljoprivrednih površina u našoj županiji, i to kukuruz oko 30.000 hektara i suncokret oko 25.000 hektara.
4: Gradske i opštinske komisije sada imaju 15 dana da u registar šteta unesu prve procene. Konačnu procenu županijska komisija dostavlja državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode.
3: Ono što je u ovom trenutku važno poljoprivrednicima je da je rok za prijavu šteta bio 15. rujan 2026. godine i da trenutno općinska, odnosno gradska povjerenstva unose u registar šteta prve procjene štete. Oni su to obvezni napraviti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, a to je 22. rujan, i tada će se znati prva procjena štete za područje županije, a ona se može razlikovati od konačne procjene. Konačnu procjenu štete dostavlja županijsko povjerenstvo državnom povjerenstvu putem registra šteta, i to u roku od 60 dana od dana donošenja odluke. Svjedoci smo sve većeg broja prirodnih nepogoda u našoj županiji i koliki su to razmjeri šteta možemo reći kada pogledamo 2025. godinu, kada podaci iz registra šteta pokazuju da je samo od suše u 2025. godini šteta na području naše županije iznosila oko 39 milijuna eura.
4: U opštini Borovo zaprimljeno je 95 prijava štete od suše, saznali smo od Čedomira Bosića, administratora za unos podataka u registar šteta.
7: 93 poljoprivrednika i dve pravne osobe. Poljoprivrednici su prijavljivali štetu na kukuruzu, suncokretu, djetelini, lješnjaku i pašnjaku. Najviše prijavljene kulture su kukuruz i suncokret, tako da je na njima i najveća šteta. Ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama je procijenjena na 529.000 eura.
4: Gradske i opštinske komisije sada imaju rok od 15 dana da u registar šteta unesu prve procene. Konačnu procenu županijska komisija dostavlja državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode.
2: Info plus. Info.
4: Zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić sa saradnicima posjetio je juče opštinu Nijemci, gdje je delegacija županijskih predstavnika Srpske zajednice razgovarala s načelnikom te opštine Vjekoslavom Belajevićem. Ovu opštinu čini 8 naselja, među kojima su i 2 s većinskim srpskim stanovništvom, Banovci i Vinkovački Banovci. Načelnik Vjekoslav Belajević zadovoljen je saradnjom s predstavnicima Srpske zajednice.
8: Prije svega želio bih pohvaliti izvanredno partnerske odnose sa predstavnicima srpske nacionalne manjine, samim mještanima ova naselja Banovci, Vinkovački Banovci. U našem programu dakako tu postoje mnoge socijalne mjere koje općina većinom iz svojih sredstava financira, koji su dostupni svim mještanima općine Nijemci, a naravno da tu postoje i infrastrukturni radovi koji su, evo, na uređenju pješačkih staza, na uređenju sportskih igrališta, građevina, pomoć osnovnim školcima i sve ostale, znači, pomoći koje pruža našem stanovništvu za, evo, olakšati ovu situaciju i život na ovom području.
4: Saradnjom je zadovoljan i zamjenik župana Srđan Jeremić.
9: Ono što je za nas bitno kao predstavnike srpske zajednice koji djelujemo na području Vukovarsko-sremske županije, to je da sva mjesta u kojima žive naši sunarodnjaci se ravnomerno razvijaju i imaju adekvatan tretman. U tom kontekstu danas smo posjetili opštinu Njemci, gde smo u razgovoru sa načelnikom opštine i predsjednikom opštinskog veća saznali šta je to generalno učinjeno na području njihove opštine u domenu komunalne infrastrukture, različitih projekata i programa, pa i onih domena socijalne politike koji su bitni za sve stanovnike ove opštine, pa onda naravno i za pripadnike naše zajednice koji ovdje žive.
4: Nakon radnog sastanka upriličena je posjeta Banovcima.
9: A ono što je nama bitno i važno i što smo imali molbu od meštana naselja Banovci, to je da se postavi semafor u centru naselja sa jednim upozoravajućim panelom za smanjivanje brzine, jer se ovo naselje Banovci nalazi na državnoj cesti koja je vrlo frekventna, koja podrazumeva saobraćaj velikog broja vozila, čak i teretnih kamiona koji idu prema graničnom prelazu Tovarnik Šid, i naprosto postojalo je opasnost za sve stanovnike ovog mesta, a naročito za najmlađe prilikom odlaska u školu. Ono što mi je drago, to je da je ovo što je traženo i ispunjeno.
4: Na igralištu kod škole u Banovcima postavljeni su reflektori i sprave za vežbanje. Izgrađena je staza u jednoj ulici, a planiraju se i druga infrastrukturna ulaganja, kaže predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine u opštini Njemci Đorđe Ralić.
10: Urađeno je dosta toga, dosta stvari se ima u planu, sad će vidjeti šta će rebalans ovog budžeta dozvoliti. Nadam se da će biti betoniranje jedne ulice od Banovci na kraju godine. To ćemo sad biti na rebalansu budžeta, da li će biti dovoljno sredstava, nadam se da će biti, ali u budućnosti imamo nekih planova koje smo u saradnji s načelnikom započeli, nadam se da ćemo ih završiti, od biciklističke staze do Vikovačke Banovaca koje bi trebalo povezati naša dva sela, pa do krova na našoj školi, naše ovdje u Banovci.
4: Rekao je Ralić, koji je istakao i dobru saradnju tamošnje srpske zajednice s predstavnicima lokalne samouprave i opštinskim načelnikom. Info plus. Info. Hrvatski zavod za penziono osiguranje objavio je javni konkurs za prodaju 5 stanova u Belom Manastiru. Nekretnine se nalaze na 3 lokacije, a početne prodajne cene kreću se od 13.100 do 31.800 evra. Rok za dostavljanje ponuda je 12. oktobar ove godine. Stanovi se mogu pogledati 22. i 29. septembra. HZMO navodi da se nekretnine prodaje u zatečenom stanju po načelu viđeno kupljeno, a ponuda mora sadržavati cenu višu od početne prodajne cene. Depozit za stan iznosi 10% od početne cene. Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se onaj ko ponudi najvišu cenu i čija ponuda ispunjava uslove konkursa. Ponude se zaprimaju do 12. oktobra, a javno otvaranje ponuda zakazano je za 20. oktobar u 11 časova u prostorijama HZMO-a u Zagrebu. Info plus. Info. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara organizovalo je juče u Kauflandu u vremenu od 10 do 20 časova humanitarnu akciju prikupljanja prehrambenih i higijenskih artikala za korisnike socijalne samoposluge u Vukovaru. Akcija je naišla na dobar odaziv.
11: Super je akcija, ali to je najmanje što možemo napraviti.
12: Koliko vidim, akcija je uspješna, hvale vrijedna, dobar marketing ovako uz trgovinu. Kad imaš da daš, onda trebaš dati.
4: U akciji su učestvovali i volonteri, vukovarski srednjoškolci, ali i volonteri starije životne dobi. Na poziv Vukovarskog humanitarnog udruženja Duga u akciju se uključila i vukovarska gimnazijalka Mija Barac.
13: Da pomažemo ljudima, zato što nisam čula da puno njih pomaže u našoj školi.
14: Da li je ovo prva volonterska akcija?
13: Nije. Bila sam u više njih, par puta sam bila i ovdje i u drugim. Vrlo sam iznenađena, mislila sam da neće biti toliko donacija.
4: Svim donatorima i volonterima zahvalila se u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge u Vukovaru humanitarnog udruženja Duga.
15: Mogam pohvaliti gimnaziju i prvu srednju školu koji su ovdje s nama uvijek, se odazovu kada i god trebamo. Što se tiče same akcije, zadovoljni smo. Ovo nam je super priprema i podloga za podjelu u 10. mjesecu za našu socijalnu samoposlugu. Danas brojimo oko 900 korisnika sa područja grada Vukovara. Kogod želi donirati može, da li to bilo u fizičkom smislu nekakva roba, može se donijeti na našu adresu, također može se i uplatiti putem računa. Uvijek stavljamo naglasak da su to namirnice sa nekakvim dužim rokom trajanja, nešto što nije kvarljivo.
4: Prostorije socijalne samoposluge u Vukovaru nalazi se na adresi kardinala Alojzija Stepinca 27. Info plus. Info. Hrvatski sportski savez gluvih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Sport bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru projekta potpuno su besplatne. Polaznicima su omogućeni besplatni treninzi i treniranje u sportskim klubovima prema vlastitim interesima i izboru sporta, organizovan prevoz, stručna podrška, mogućnost ulaska u reprezentaciju Hrvatske gluvih i ostvarivanje prava na sportske stipendije. Za sve dodatne informacije o programu i načinu prijave zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098 937 2577. Slušali ste Info Plus, Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 18. septembar. Na današnji dan 1709. godine rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, autor prvog modernog rečnika engleskog jezika koji je objavljen 1755. godine, a potom bio temelj engleske književnosti više od jednog veka. 1739. godine potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. godine. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva. Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne, koje je dobila Požarevačkim mirom 1718. godine. 1759. Francuzi su posle vojnog poraza morali da prepuste Englezima provinciju Quebec u Kanadi, a u posljednjoj bici su poginula oba komandanta, engleski James Wolfe i francuski Louis Montcalm. 1819. rođen je francuski fizičar Léon Foucault, koji je ogledom s klatnom Foucault klatno dokazao rotaciju zemlje. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama, Foucault-ove struje. 1822. francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. 1931. Japan je počeo napad na severoistočnu Kinu Mandžuriju, a 3. marta 1932. proglasio je nezavisnost Mandžurije na čelu sa svrgnutim kineskim carem Pujijem, carevina Mandžuko. 1944. nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su u Drugom svjetskom ratu luku Brest, značajno vojno-pomorsko uporište u severozapadnoj Francuskoj. 1982. godine u masakru, koji je uz podršku izraelske vojske počinila libanska hrišćanska milicija u palestinskim izbegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu, ubijeno je najmanje 800 ljudi. To je bila odmazda za atentat izvršen 4 dana ranije, u kojem je ubijen predsjednik Libana Bešir Džemajl. 1988. godine, tokom antivladinih demonstracija u kojima je ubijeno 1000 ljudi, vojna junta je oborila vladu predsjednika Burme Maunga Maubaunga. 1989. godine indijska vlada odlučila je da obustavi vojne operacije protiv tamilskih tigrova i da do kraja godine povuče trupe iz Šri Lanke. 2014. godine na referendumu o nezavisnosti Škotske građani su sa 55,3% glasova odlučili da Škotska ostane deo Ujedinjenog kraljevstva.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. U opštini Borovo juče održan radni sastanak načelnika Zorana Baćanovića, predsjednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića i voditelja projekt centra Borovo Miloša Maksimovića sa direktorom vodovoda grada Vukovara Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima. Teme sastanka bile su proširenje kanalizacione i vodovodne mreže, rekao je u izjavi za Radio Borovo nakon sastanka načelnik Baćanović.
2: Pre svega razgovarali smo o onome što je najvažnije danas u Borovu, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Borovu koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio i dogovorio.

0: zahtjev. Iz udruženja Bara Film i Srpskog doma pozivaju zainteresovane da im se pridruže, upoznaju sa životom i delom Huga Kleina, pogledaju zanimljive filmske sadržaje i uživaju u programu ovogodišnjeg 5. Klein Film Festivala. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kući i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćučić na mail skud-dalj.net.hr. Ovogodišnji 19. Vukovarski etnosajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etnosajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulture i baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom 3 dana posetioce očekuju brojni sadržaji namenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra, kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić and Big Brothers, dok će drugog dana, 26. septembra, s početkom u 21 čas, posetioce zabavljati Marija Pavković-Snaša and Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljskih kućica za učešće na 19. Vukovarskom etnosajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Vukovara. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za stare i nemoćne osobe, faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 pozivni 438293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Pčelarski savez Vukovarsko-Sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuju 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44, 32.000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
0: Gde da kupim torbu za laptop?
3: Pa, u Papirusu.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 18. septembar. Na današnji dan 1709. godine rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, autor prvog modernog rečnika engleskog jezika koji je objavljen 1755. godine, a potom bio temelj engleske književnosti više od jednog veka. 1739. godine potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. godine. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva. Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne, koje je dobila Požarevačkim mirom 1718. godine. 1759. Francuzi su posle vojnog poraza morali da prepuste Englezima provinciju Quebec u Kanadi, a u poslednjoj bici su poginula oba komandanta, engleski James Wolfe i francuski Louis Montcalm. 1819. rođen je francuski fizičar Léon Foucault, koji je ogledom sklatnom Foucault klatno dokazao rotaciju zemlje. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno vihorne struje u metalnim masama, Foucaultove struje. 1822. francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. 1931. Japan je počeo napad na severoistočnu Kinu Mandžuriju, a 3. marta 1932. proglasio je nezavisnost Mandžurije na čelu sa svrgnutim kineskim carem Pujijem, carevina Mandžuko. 1944. nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su u Drugom svjetskom ratu luku Brest, značajno vojno-pomorsko uporište u severozapadnoj Francuskoj. 1982. godine u masakru koji je uz podršku izraelske vojske počinila libanska hrišćanska milicija u palestinskim izbegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu, ubijeno je najmanje 800 ljudi. To je bila odmazda za atentat izvršen 4 dana ranije, u kojem je ubijen predsjednik Libana Bešir Džemajl. 1988. godine, tokom antivladinih demonstracija u kojima je ubijeno hiljade ljudi, vojna hunta je oborila vladu predsjednika Burme Maunga Mbaunga. 1989. godine indijska vlada odlučila je da obustavi vojne operacije protiv tamilskih tigrova i da do kraja godine povuče trupe iz Šri Lanke. 2014. godine na referendumu o nezavisnosti Škotske građani su sa 55,3% glasova odlučili da Škotska ostane deo Ujedinjenog kraljevstva.
8: Od narodnih.
9: Opet sam ti u kafani.
8: Preko XU.

0: Odlična muzika.
1: Odlična muzika.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
0: Vesti.
3: Vesti.
4: Dobar dan u vestima u 11 časova. Zamenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić sa saradnicima posetio je opštinu Njemci gde je delegacija županijskih predstavnika Srpske zajednice razgovarala s načelnikom te opštine Vjekoslavom Belajevićem. Opštinu Njemci čini 8 naselja, među kojima su i dva s većinskim srpskim stanovništvom, Banovci i Vinkovački Banovci, podsjetio je u izjavi medijima nakon sastanka dožupan Jeremić.
5: Ono što je za nas bitno kao predstavnike Srpske zajednice koji djelujemo na području Vukovarsko-sremske županije, to je da sva mjesta u kojima žive naši sunarodnjaci se ravnomerno razvijaju i imaju adekvatan tretman. U tom kontekstu danas smo posjetili opštinu Njemci gdje smo u razgovoru sa načelnikom opštine i predsjednikom opštinskog veća saznali šta je to generalno učinjeno na području njihove opštine u domenu komunalne infrastrukture, različitih projekata i programa, pa i onih domena socijalne politike koji su bitni za sve stanovnike ove opštine, pa onda naravno i za pripadnike naše zajednice koji ovdje žive.
4: Nakon radnog sastanka upriličena je posjeta Banovcima.
5: Ono što je nama bitno i važno i što smo imali molbu od meštana naselja Banovci, to je da se postavi semafor u centru naselja sa jednim upozoravajućim panelom za smanjivanje brzine, jer se ovo naselje Banovci nalazi na državnoj cesti koja je vrlo frekventna, koja podrazumeva saobraćaj velikog broja vozila, čak i teretnih kamiona koji idu prema graničnom prelazu Tovarnik Ši, i naprosto postojalo je opasnost za sve stanovnike ovog mjesta, a naročito za najmlađe prilikom odlaska u školu. Ono što mi je drago, to je da je ovo što je traženo i ispunjeno.
4: Na igralištu kod škole u Banovcima postavljeni su reflektori i sprave za vežbanje. Izgrađena je staza u jednoj ulici, a planiraju se i druga infrastrukturna ulaganja, kaže predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine u opštini Njemci Đorđe Ralić.
6: Urađeno je dosta toga, dosta stvari se ima u planu, sad ćemo vidjeti šta će rebalans ovog budžeta dozvoliti. Nadam se da će biti betoniranje jedne ulice od Banovca na kraju godine. To ćemo sad vidjeti na rebalansu budžeta, da li će biti dovoljno sredstava, nadam se da će biti. Ali u budućnosti imamo nekih planova koje smo u saradnji s načelnikom i započeli, nadam se da ćemo ih završiti, od biciklističke staze do Vinkovačkih Banovaca koje bi trebalo povezati naša dva sela, pa do krovana naše škole, naše ovdje u Banovci.
4: Rekao je Ralić, koji je istakao i dobru saradnju tamošnje srpske zajednice s predstavnicima lokalne samouprave i opštinskim načelnikom. U opštini Borovo juče je održan radni sastanak načelnika Zorana Baćanovića, predsjednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića i voditelja projekt centra Borovo Miloša Maksimovića sa direktorom vodovoda grada Vukovara Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima. Teme sastanka bile su proširenje kanalizacione i vodovodne mreže, rekao je u izjavi za Radio Borovo nakon sastanka načelnik Baćanović.
7: Pre svega razgovarali smo o onome što je

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. Ovogodišnji 19. Vukovarski etnosajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etnosajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posetioce očekuju brojni sadržaj namijenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posetioce zabavljati Marija Pavković Naša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljskih kućica za učešće na 19. Vukovar etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaje gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dve staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne smije biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44, 32.000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacije

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja. Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada. Fenomenalan potez.
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o fudbaleru koji je dokaz da talenat nije dovoljan bez karaktera i da veličina ne dolazi preko noći, već kroz godine rada, odricanja i vere u sebe. Već danas pričamo o Luki Modriću, čovjeku koji je iz malog mesta stigao do samog vrha svjetskog fudbala.

0: Luka Modrić je danas jedan od najtrofejnijih veznih igrača u istoriji fudbala. Tokom karijere osvojio je 5 Liga šampiona, Zlatnu loptu 2018. i više od 25 trofeja sa Real Madridom. Ali ono što ga čini posebnim jeste dugovečnost. I danas, iako je u poznim 30. i dalje igra na vrhunskom nivou, u Italiji u ekipi Milana ulazi sa klupe ili startuje i donosi razliku. Njegova igra nije zasnovana na brzini, već na inteligenciji i zato traje. Od dečka iz ratnog Zadra do najboljeg igrača sveta, to je put Luke Modrića. On nije samo fudbaler, on je dokaz da vera, rad i strpljenje mogu da pobede sve prepreke. Ovime završavamo današnji Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči čovjeka koji je tiho osvojio svet fudbala. Hvala što ste bili uz nas i slušamo se uskoro uz novu sportsku priču.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Ci Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata običaje gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skud-dalj@net.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44, 32.000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099 812 9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javro pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098 901 7313 putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su

U martu 2007. godine se na europskom tržištu u izdanju njemačke izdavačke kuće Intuition Shot Music pojavio i treći CD pod nazivom Tarpoš. 2010. godine je na poziv bivšeg supruga Tihomira Arsića komponovala muziku za kriminalistički show Šesto čulo. 3 godine kasnije Bistrik je objavio novi album koji su nazvali Izvorište. Biljana je 2016. godine na Kolačevom narodnom univerzitetu pokrenula radionicu vokalne muzike Bistrik, koja je osmišljena da promoviše tradicionalnu muzičku kulturu Srbije na umetnički način i da talentovanim pevačima pruži mogućnost da nauče, zavole i predaju svoje znanje budućim generacijama. 2017. godine izlazi novi album Orkestra Bistrik, koji je u Londonu objavila izdavačka kuća ARC Music, a u Srbiji Hi-Fi Music. Biljana Krstić je doživjela svetsku slavu kao vokalni solist Orkestra Bistrik. Orkestar je jedan od najboljih srpskih izvođača etnomuzike i jedan od najpoznatijih etnosastava u Evropi. Biljanina iskrenost na pozornici i prekrasan glas su uvek nagrađivani velikim aplauzom na više od 170 održanih koncerata širom Srbije, ali i sveta. Najbolju potvrdu svoje kvalitete doživjela je 2005. godine kada je kao jedini ženski vokalni izvođač sa Sredozemlja pozvana na poznati festival u São Paulo. U to vrijeme je bila član Mediterano orkestra koji se sastojao od 25 vrhunskih muzičara iz svih delova sveta. Pratili ste muzički poster Radio Borova. Dragi prijatelji, uživajte uz još jednu pesmu Biljane Krstić.

0: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. OM Mon Tech j.d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. Filir d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra Trade d.o.o. Vukovar traži 2 pomoćna građevinska radnika. Mistral d.o.o. Vukovar traži pomoćnog servizera, vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars d.o.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrebnog drveta. Autogasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@vukovar.hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455.
1: Vreme je za tržište rada.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. Ovogodišnji 19. Vukovarski etnosajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etnosajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posetioce očekuju brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra, kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana, 26. septembra, s početkom u 21 čas posetioce zabavljati Marija Pavković, Naša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljskih kućica za učešće na 19. Vukovar etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaj gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dve staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji

0: Geografski profil Delavera je izuzetno specifičan. Ovo je država sa najnižom prosečnom nadmorskom visinom u celoj Americi. Ceo reljef je zapravo jedna velika pitoma ravnica koja se lagano spušta prema okeanu. Država je podeljena na samo tri okruga, što je najmanje u celoj Americi. Dok je severni deo urbanizovan, centralni okrug Kent i južni okrug Sussex, sve kojima predstavljaju srce poljoprivrede. To je beskrajno prostranstvo plodnih polja kukuruza, soje i čuvenih plantaža breskvi, po čijem je cvetu država i prepoznatljiva. Zanimljiv je podatak da u Delaveru živi znatno više živine nego ljudi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm from Delaware, man, I'm from Delaware. Traffic's bad out there, man, I ain't going nowhere. I like polluted air, man, I'm from Delaware. I've been to Milford, Wilmington, Dover, Harrington, Newark, Glasgow, Seaford, Longneck, Claymont, Georgetown, Meriden.

Delaware se na istoku otvara prema moćnom Atlantskom okeanu i velikom zalivu Delaware Bay. Njegova obala je dom neverovatnih prirodnih pejzaža, od beskrajnih peščanih dina i slanih močvara do mirnih istorijskih luka poput lučkog gradića Luisa, koji su Holanđani osnovali još 1631. Ovaj zaliv je ekološki jedinstven jer predstavlja stanište najveće svetske populacije potkovičastih rakova, drevnih bića koja ovde dolaze milionima godina. Na krajnjem jugu nalaze se čuvene peščane plaže poput Rehoboth Beacha, mesta gde se spajaju divlja energija okeana i miran primorski život.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a mi govorimo o filmu Gladiator. Russell Crowe je majstralno izneo ulogu generala Maximusa, nenametljivo, a opet kompleksno i efikasno. I potpuno zasluženo dobio Oscara za najbolju mušku ulogu te godine. Sjajnu podršku imao u Joaquinu Phoenixu, koji je svojim izvođenjem uvređenog neurotičnog komoda zaslužio nominaciju za najbolju sporednu mušku ulogu. Connie Nielsen se nije preterano isticala u ulozi Lucile, dok je glumac Oliver Reed preminuo tokom snimanja filma i deo njegove uloge je izneo dubler.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Biserka je jedno duže vrijeme napravila pauzu i ušla u mirniju fazu života. Odselila se u Los Angelesu u Kaliforniju, udala se za supruga Branka i rodila sina Briana. Pošto je veliki deo svog života pevala, poželjela se muzike i 2017. napisala pesmu Sine mamino zlato i uradila muziku, a harmonikašica njena draga prijateljica Aleksandra Milošević preporučila joj je Acu Sofronijevića i njegov orkestar i upoznala je Biserku s njim. Aco Sofronijević je uradio aranžman za pomenutu pesmu Sine mamino zlato.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.